0: не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Хаспід». Цей харківський колектив, заснований в 2009 році, виконує музику в стилі фольк та паган метал. Їхні композиції поєднують важкі гітарні рифи з народними інструментами. Тексти пісень гурту оспівують любов до рідної землі, шанування предків та відображають історичні події України. Варто відзначити, що «Хаспід» використовує як чистий вокал, так і екстремальні техніки, додаючи глибини та емоційності своїм творам. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати, хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «Це». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063 944 1725.
2: Реклама на вільному радіо 068 955 11 66.
3: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ваш добробут залежить від ваших власних рішень. Джон Рокфеллер.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Христос посеред нас є і буде. Радіопередача «Слово Боже» на щодень. І ми вже третю поспіль передачу присвячуємо святій тайні подружжя. Хто з нас не хоче мати ідеального подруга? Дівчина мріє про принца на білому коні. Хлопець мріє про добру, таку жіночну, таку лагідну жінку. Ну, але дуже часто помиляються у виборі. Тому приходиться терпіти одне одному, оскільки недосконалі одне і друге. І тому життя так притирає одне до одного. І хто на це піддається, то тоді мають добре подружжя, коли живуть згідно з Божою заповіддю. А дуже важливо є, чи знають, яка головна ціль подружжя. Бо кожен хоче сказати, що я хочу в подружжі бути щасливим. Але чи це головна ціль? Ну, подивимося. Отже, головна ціль подружжя, яка вона? Відповідь на це питання дає Святе Письмо. Господь чоловіком і жінкою сотворив їх і благословив їх і сказав їм: «Будьте плідні і множтеся, і наповняйте землю». Буття 1.17. Отже, перша і головна мета подружнього стану – це приводити на світ дітей. Найбільше добро людини на землі – це її життя. І Бог, даючи людині розплідну силу, наче ділиться з нею своєю творчою силою в тому, що кожній людині найдорожче. Це дуже великий привілей подругів – співдіяти з Богом у творенні нового життя та причинятись до існування людського роду. І ще одне. У серце кожного чоловіка і жінки Бог уклав бажання потомства та бажання увіковічнити себе і свій рід. Одначе діти не є власністю батьків, а даром Божим, як каже псалмопівець, спадок Господній діти. 127-й псалом. Діти є дітьми Небесного Отця. Бог віддає дітей батькам тільки на виховання, тобто батьки є, по суті, слугами Бога, які виховують дітей, виконують Божу волю. Ми вже роздумували про те, що називається приготуванням до шлюбу, а це є знайомство, заручини, оповіді, катехізація і сповідь. А зараз буде корисним застановитись над обрядом вінчання. Він повинен відбуватися в церкві перед полуднем під час служби Божої. Отож, обряди під час вінчання символізують майбутні обов'язки подружжя, а також ласки, пов'язані з цією тайною. Наречені, молодий і молода, приходять до церкви зі свідками і весільними гостями і стають у притворі. До них виходить священник, одягнений у ясні ризи, епітрахиль і фелон. Наречені запевняють його, що добровільно хочуть одружитися і що досі не шлюбували і не обіцяли ніякій іншій особі подружньої віри. Після цього священик під час псалма вводить молодят до церкви перед тетрапод, на якому лежить Святе Євангеліє. Після ектенії священик читає молитву, в якій просить Бога наділити наречених усіма благами, благословить обручки, одягає їх на четвертий палець правої руки нареченого і нареченої, промовляючи відповідні слова. Наречені клякають, кладуть праві руки на Євангеліє, а священик зв'язує їхні руки кінцем епітрахиля, що символізує нерозривність подружжя, і промовляє слова присяги, які наречені повторюють вголос. Склавши присягу, подружжя встає, цілує Святе Євангеліє, а священик молиться і потім вкладає на голови молодого і молодої вінець, що є символ перемоги, яку отримали наречені, зберігаючи невинність. Відтак, після апостола і Євангелія відповідних молитов, священик знімає вінці, бажаючи подружжю Божого благословення у всьому їхньому подружжому житті, і закінчує відправу малим відпустом. Після вінчання відбувається те, що в Кані Галилейській, куди був запрошений Ісус. Очевидно, у веселищах слід дотримуватися міри, щоб не втратити Божих ласк, щойно отриманих. Якщо весілля відбувається в суботу, а переважно так і є, то могло б спокійно закінчитися біля опівночі. Та, на жаль, воно триває майже до ранку. Отож, після нього хто має силу і охоту йти на службу Божу? Лягають спати. А ось дуже цікавий приклад. Чекаське щоденне видання в 1990 році помістило фотознимок молодят, які звінчалися на цвинтарі біля могили батьків нареченої. Чому? Бо мали гаряче бажання стати добрим подружжям і гідно виховати своїх дітей. Покійні батьки нареченої були зразком, прикладом чесного християнського подружжя, тож молодята просили священника, щоб він поблагословив їх на цвинтарі і благав Христа Спасителя, аби вони були вірними один одному аж до смерті. Це ми оповіли про головну мету подружжя. А яка ж другорядна мета? Це є взаємна поміч, особисте добро і щастя подругів. Чоловік і жінка так створені Богом, що вони себе взаємно доповнюють. Так є. Чоловік і жінка в подружжі несуть спільний тягар і спільну жертву, тому Бог хоче, щоб вони мали також наче нагороду за свою жертву, спільну приємність, задоволення і радість. Тому Бог дозволяє одруженим те, що поза подружжям ніяк, ніколи і нікому не дозволене, бо це виключно привілей подружнього життя. Звідси всяка статева приємність поза подружжям є грішною і недозволеною, бо головна ціль подружжя – це народження і виховання дітей, а не тільки особиста приємність. Одначе і в подружжі треба берегтися гріхів, які нині широко розповсюджені. Це гріхи нечистоти. Подружжя має бути чистим. Та як часто подруги нехтують головною метою подружжя, а тілесну приємність роблять своєю ціллю. І в цьому якраз полягає гріх. Тому-то нині стільки нещасливих подруж. А знехтування Божим планом родить несмак, неспокій совісті, гріх, незгоду і руїну. Переступлення Божого закону завжди мститься на людині. Німецький кардинал Фаульгабер, пригадуючи одруженим їхні відповідальні обов'язки перед Богом, каже: «Весільні вінки скоро зів'януть, весільні пісні прогомонять, але присяга, зложена того дня перед Господом і перед Його престолом, у дні Божого суду буде стояти аж в книзі життя або в книзі проклятих». Отож, подружнє щастя не залежить від того, чи була дуже дорога сукня, чи тільки одна пара брала шлюб, не від того, чи було гостей, чи були дорогі подарунки. Все залежить від поважного трактування подружнього життя, а Господь не відмовить своєї ласки. І ще один приклад. Після шлюбу молодий запитав отця: «Отче, скільки вам заплатити?» «Хто яку жертву зробить, таку й приймаємо», – відповів священник. І молодий зробив жертву. А тому, що був дуже скупим, то дав лише 5 франків. Минуло декілька місяців, і якось випадково отець парох зустрівся з цим молодим чоловіком. «Як живете, пане?» – запитав отець. «Ой, не питайте, то не жінка, а змія». Отець усміхнувся і сказав: «А ви хотіли, щоб за 5 франків була ліпша?» Чоловік і жінка повинні любити один одного, бути один одному вірними і допомагати один одному у будь-яких обставинах життя. Послухаймо лишень слово святого апостола Павла з листа до Ефесян. «Коріться один одному в Христовому острасі. Жінки нехай коряться своїм чоловікам, як Господеві, а чоловік – голова жінки, як і Христос – голова церкви, свого тіла, якого він Спаситель. Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і видав себе за неї. Так і чоловіки повинні любити своїх жінок, як свої тіла. Бо хто любить свою жінку, себе самого любить. Отож, між членами подружжя повинна бути не лише фізична любов і не просто людська любов. Між ними має існувати такий зв'язок, як між Христом і церквою, і навпаки, їхня любов повинна бути свята. І ще одне, не слід обожнювати другу сторону, бо людина є істотою, що проминає, а не Богом. Кохаючи один одного, чоловік і жінка повинні бути терпеливими щодо недоліків характеру своєї половини. Не криком і злістю можна вплинути на чоловіка чи дружину, а добром, терплячістю і молитвою. Сварки ще ні до чого доброго не привели. Де немає згоди, там немає радості і спокою. Погляньмо на хвилинку на скорчену жінку, яка 18 років тяжко терпіла. Ми знаємо, що це робота сатани. Коли ж підвести очі та поглянути навкруги, то що побачимо? Та побачимо, як багато молоді придавив гріх, зігнувши їх до землі. Ось дитина лінива до науки, а тут син пияк. Ось той лишив жінку, а дочка пішла в секту. Той став злодієм, а та пішла на злу дорогу. Цей втопився в бізнесі, а той нещасний священик потоптався ту тайну священства. Це все наслідки. А де є причини? Вони є. Вони є і вони різні. І в їхній основі брак доброго виховання або його цілковита відсутність. Зателефонувала молода мати до професора. Відколи розпочинати виховання дитини? А скільки їй років? 3 місяці. Ви запізнилися на 3 місяці, відповів професор. Влучна відповідь. Та все-таки і професор трохи помилився, бо виховання, чи то радше скажу дбання про нього, розпочинається ще задовго до її зачаття. Саме так. Бо що таке виховання? Це збір усього доброго, корисного, гарного і благородного, здорового, святого, що хочемо бачити в наших дітях. І звідки це добро черпати дітям? З 2 джерел – від Бога і від батьків. А зараз хотілося би сказати декілька слів про мішані подружжя, коли одна сторона належить до католицької церкви, а друга – ні. Відразу скажу, церква ніколи не схвалювала мішані подружжя. Чому? Бо в таких подружжях майже неможливо правильно виховати дітей. Такий зв'язок не приносить справжнього задоволення. Католикові грозить небезпека втратити віру. Врешті, не католик може будь-коли покинути свою половину і вступити в новий подружній зв'язок. А святий Амвросій каже, у досконалому подружжі мусить бути єдність. А в такому подружжі про це не може бути й мови. Церква може визнавати мішане подружжя лише за таких умов, коли обидва члени подружжя обіцяють виховувати дітей у католицькій вірі, коли католицька сторона зобов'яжеться схилити другу сторону до пізнавання і прийняття правдивої віри. Коли некатолицька сторона зобов'язується не забороняти другій стороні жити згідно із законами її релігії. А якщо християни, католики все-таки вступають у такий зв'язок без благословення католицької церкви, то що тоді? Тоді вони скоюють смертний гріх і не можуть бути допущеними до прийняття святих тайн. Їм буде дозволено це робити тільки тоді, коли вони щиро розкаються і підпорядкуються вимогам католицької церкви. Інколи до священника приходять молоді люди, які вже прожили якийсь час в подружжі, і кажуть, ми втратили любов, ми втратили повагу до одного, ми стали зовсім чужими людьми. Він приходить з роботи, включає телевізор і сидить біля телевізора, вона в своєму телефоні, діти десь там, не знаю, і ось каже, як нам повернути все те, що ми мали? Як нам навчитися розмовляти між собою? І священник дав добру пораду. Ви вже не маєте між собою мови любові. Ви вже не маєте про що поговорити, ви не маєте спільного інтересу. Почніть це відновлювати мовою вервиці. Погодіться між собою, що ви в тій і в тій годині щоденно будете відмовляти вервицю. І за якийсь час прийшли обоє щасливі. Ми відновили те, що ми мали. Ми, немовби, по-новому закохалися одне в одному. І тому так дякуємо нині Богородиці за ту велику ласку, яку вона нам вимолила у свого сина для нашого подружжя. А вам, Отче, дякуємо за добру пораду. Це ми читали із книжки «Молитовні роздуми» отця Василя Мендруня. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і навіки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама. Хочеться слухати ще. Це твоє вільне радіо.

0: А зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин. Hello усім!
0: З вами вільна англійська з Лесею Хлібишин
1: та Іриною Думич.
0: Іринко, а чи знаєш ти, що таке train?
1: Потяг.
0: Plane.
1: Літак.
0: А як щодо ship?
1: Корабель.
0: Молодчинка. А чи зможеш перекласти таке речення? I like to travel by train.
1: Ну, звісно. Я люблю подорожувати потягом.
0: То як буде подорожувати?
1: Travel.
0: Потягом.
1: By train.
0: Супер. А тепер цікавинка від нас. Ти знаєш, Іринко, що я сьогодні купила з моєму сину дуже барвисту машинку. З назвою Hot Wheels.
1: Лесь, а давай запитаємо у наших слухачів, чи вони знають, як перекладається ця назва?
0: Вірно! Наші розумники! Це гарячі колеса!
1: Ого, я знала тільки про гарячу каву!
0: Круто! Тож бажаємо вам гарного дня
1: та позитивного настрою!
0: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону
1: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко!

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: По рекламі. Робіть гучніше.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

Прощання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: В наше життя приходить радість, коли у нас є чим зайнятися, є кого любити і є на що сподіватися. Віктор Франкл.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Жоква, готуйся! Бейбі Топ відкриває нову локацію. Маркет дитячих мрій стає ще ближчим. Більше іграшок, більше творчості, більше радості для дітей. 11 липня о 12:00. Велике святкове відкриття на вокзальній 26. Біля АТБ. Аніматори, майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграші. Свято, яке точно запам'ятається. Деталі на сторінці Бейбі Топ у Інстаграм. Бейбі Топ – маркет дитячих мрій.
2: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.
3: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Вільне радіо.
1: Людце, як так? На вільному радіо королівського міста зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
2: По рекламі. У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
0: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
0: How is it going?
1: Як справи, друзі?
0: Ірино, скажи нашим слухачам, що таке time?
1: Час.
0: Hour.
1: Година.
0: Century.
1: Століття.
0: І зараз прозвучить дуже класна фраза. Time is money.
1: О, англійці дуже її полюбляють. Час – то гроші.
0: Ірино, я знаю, що ти на дієті, але можна я сьогодні нам до кави принесу шоколадку Millennium?
1: Ну, добре, я не проти. А ще думаю, що наші слухачі також будуть не проти, якщо ми скажемо, що Millennium означає тисячоліття. Думаю, багато хто їсть цей шоколад і навіть не здогадується, що означає його назва.
0: Ти знаєш, я б сама його їла тисячоліттями.
1: Тому, друзі, купіть щось смачненьке до кави
0: і гарного всім настрою.
1: Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
0: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
1: Pro English School. Англійська?
0: Легко.
2: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко-мурований, Шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
3: Це реклама.

0: Зроби паузу заради себе. Роксолана Квітка та моя рубрика «Твоя хвилинка» чекають на тебе в ефірі щовівторка, щочетверга та щосуботи. Вмикай вільне радіо та наповнюйся сонечком.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
4: Реклама на вільному радіо 068 955 11 66.
5: Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

радио. Живо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Це була реклама.

0: up again.
1: Від Шевченка до Сократа.
2: Хто в собі не носить хаосу, той ніколи не породить зірки. Фрідріх Ніцше.
1: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Жоква, готуйся! Бейбі Топ відкриває нову локацію. Маркет дитячих мрій стає ще ближчим. Більше іграшок, більше творчості, більше радості для дітей. 11 липня о 12:00. Велике святкове відкриття на вокзальній 26. Біля АТБ. Аніматори, майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграші. Свято, яке точно запам'ятається. Деталі на сторінці Бейбі Топ у Інстаграм. Бейбі Топ – маркет дитячих мрій.
2: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.
3: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: сонце в тобі. Це твоє вільне радіо. ДР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Музичний простір, де ви можете почути усі музичні новинки. А також дізнатися заздалегідь, хто буде панувати в радіоефірі України вже в найближчі тижні, місяці, а може й роки.
0: «Гіт на обрії».
1: І сьогодні у нас дует Маша Контратенко та Володимир Дантес. «Don't touch».

Don't Touch, Маша Кондратенко та Володимир Дантес. Енергійний поп-рок трек про людей, які не можуть остаточно відпустити одне одного. У пісні драйвове звучання поєднується з меланхолійним текстом про внутрішню боротьбу, токсичний потяг і бажання повернутися туди, де вже було боляче. Так буває і, як відомо, по-справжньому лікує лише досвід. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте, почуємось.

Історія одного хіта на вільному радіо. Новий збірник присвячений багаторічній історії дружби і співробітництва Елтона Джона з британським поетом Берні Топін. Разом вони створили десятки чудових пісень. В одному з інтерв'ю поет Берні Топін заявив, що пісня «Sacrifice», тобто «Жертвопринесення», одна з кращих пісень, яку вони написали. На її створення музиканта і поета надихнула пісня королеви соулу Арети Франклін «The Right Woman, The Right Man». Поет Берні Топін згадує, що хотів написати не типову пісню про кохання, а скоріше історію про те, як два люблячих серця розлучаються, не жертвуючи при цьому нічим. І про те, як потрібно бути вірним один одному, коли стосунки ще тривають.

0: Історія одного хіта на вільному радіо.
1: Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Тільки на вільному радіо.

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «Це». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063-944-1725. Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067-341-99-97. ПП «Рома». Бетон для великих і малих ідей.
0: По рекламі. Вільне радіо.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час. Вільне радіо.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Це була реклама. А у тебе гарний смак.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Peugeot – 300 років історії однієї фірми. Ще з початку 18 століття родина Peugeot з французького містечка Валентіньє почала займатися мануфактурною справою. Мануфакто – зроблене руками. Так тоді називалися заводи, поки не почалася доба промислової революції. В середині 19 століття один з Peugeot запустив виробництво ручних кавомолок і млинів для перця і солі. Вони запатентували сталевий механізм, який гарантував безвідмовну роботу. І виробник надавав пожиттєву гарантію на усі металічні елементи млинів для перцю, солі чи кави. До речі, ця гарантія триває ще й досі. 20 листопада 1858 року Еміль Peugeot запатентував зображення лева у якості торгівельної марки. Фірма почала виробляти одяг на кринолінах і замість китового вусу використали сталеві прути. Потім почали так само виробляти каркаси для парасоль, лези для пил, колеса на спицях. А один з Peugeot Arman, бувавши у Англії, подивився, який великий успіх там мають ровери, почав переводити сімейну справу на виробництво цієї новомодної забавки. У 1882 році Arman Peugeot представив свій велосипед під назвою Penny Farthing – одне колесо велике, друге мале, і ще багато подібних роверів. І ось отой самий Arman Peugeot, який почав виробляти ровери, зацікавився автомобілями. І познайомився з німецьким винахідником Готлібом Даймлером. І переконався, що автомобілі, які він робить, мають перспективи для подальшого розвитку. Отже, Arman Peugeot виробляє свій перший автомобіль – триколесний з паровим двигуном. У 1889 році лише 4 штуки зібрали, тому що парова машина була дуже тяжка, громіздка, і треба довго було розігрівати, перш ніж автомобіль міг зрушити з місця. Ну і три колеса то було незручно, переходять на 4 колеса і позичають в Даймлера бензиновий двигун внутрішнього згорання. Автомобіль Peugeot був значно складніший, ніж усі інші автомобілі, але відповідно більш зручний і надійний. У 1892 році вони зібрали 29 автомобілей, у 94 році 40, у 95-му 72, а у 1898-му 156, а у 99-му 300. Отже, так поступово, але швидко зростав попит на автомобілі. Peugeot бере участь у моторних перегонах. Також Peugeot першими почали ставити на автомобілі гумові шини, а потім навіть пневматичні – шини Michelin. Потім Peugeot починає виробляти свої двигуни. І поступово на початку 20-го століття, саме завдяки автомобілям, Peugeot стає всесвітньо відомим заводом, яким він залишається і досі. Сімейні зв'язки, якість у виробництві, вміння експериментувати, вигадувати нове – з цих рис варто брати приклад. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Твій особистий час на вільному радіо. Рубрика «Твоя хвилинка» з Роксоланою Квіткою. Слухай щовівторка, щочетверга та щосуботи. Дозволь собі посміхнутися.
2: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама. Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор Street Fest UA.
1: Це була реклама.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.
1: ТДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кермук, черговий гід на обрії. Ще одна можливість упіймати момент, коли нова зірка, тобто новий гід, тільки-тільки-но замайорів на горизонті. І не всі ще навіть можуть розпізнати це яскраве світло, але вже за пару тижнів ця композиція може осяяти своїм світлом увесь музичний небокрай української поп-сцени.
1: Гід на обрії.
2: Тож, слухаємо Тесленко «Небо за стилю».
3: Я не...

0: «Небо застелю» Віти Сленка. Очікуємо, що ця композиція очолить багато національних чартів та гіт-парадів. Цей емоційний стан, який яскраво змальовує Сленко у своїй ліричній пісні «Небо застелю», знайде відгук в серцях багатьох українських слухачів і слухачок. Дякую вам за те, що були з нами. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте, почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Рава барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: По рекламі. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 94 02 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
3: Це реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні Кайзервальду, Гараю і Вовковиці. Одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, скажений жовківський історик. Сьогодні в нас 6 липня. У цей день, у 1439 році, на Флорентійському соборі Папа Римський Євгеній IV і візантійський імператор Іоанн VIII підписали Флорентійську унію. Угоду, об'єднання між православною і католицькою церквами. Був там і київський митрополит Ісидор, який, між іншим, зображений у церкві отців Василіану у стінописі. Флорентійська унія заклала підстави для майбутньої Берестейської унії, яка створила українську греко-католицьку церкву. А у 1851 році у цей день народився Іван Левинський, український архітектор, педагог, підприємець, громадський діяч, який створив фабрику «Кахлі», який створив кілька важливих будівель у Львові. Можна сказати, що цей українець збудував принаймні половину Львова. І кахлями в українському стилі його прикрасив. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

0: знаешь ты.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: По рекламі. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Успіху, як і щастя, не можна добиватися. Він приходить потім, тільки як незапланований результат відданості справі, більш значної, ніж ти сам. Віктор Франкл.
0: Від Шевченка до Сократа.

Пам'ятай, цінуй, сумуй. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама. Вільне

0: Реклама.
1: Жоква, готуйся! Бейбі Топ відкриває нову локацію. Маркет дитячих мрій стає ще ближчим. Більше іграшок, більше творчості, більше радості для дітей. 11 липня о 12:00. Велике святкове відкриття на вокзальній 26. Біля АТБ. Аніматори, майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграші. Свято, яке точно запам'ятається. Деталі на сторінці Бейбі Топ у Інстаграм. Бейбі Топ – маркет дитячих мрій.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.

0: музика свободи. Це твоє вільне радіо.
1: Привіт, це Андріана. Слухайте пісню «Лавандова кава» на вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: По рекламі. Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: історії успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Пепсі Кола – один з найвідоміших світових брендів, який є чудовим свідченням того, що бути другим теж буває круто. Загалом кола – це напій, який містить екстракт горіхів коли. Власне, від назви горіхів і пішла ця назва. Найвідоміша кола – це, звісно, Кока-кола. Ще є купа різних кол, навіть є кола, яку робить Жовківський безалкогольний цех час від часу. Але після Кока-коли найбільш відома Пепсі-кола, також знаменита, досить поширена. Назву Пепсі вона отримала від пепсину – речовини, яка міститься у Пепсі-колі. Рецепт Пепсі-коли винайшов у 1893 році фармацевт з американського штату Північна Кароліна Калеб Бредхем. Захоплений феноменом Кока-коли, він хотів створити щось своє подібне. Він довго експериментував і врешті-решт створив напій, який назвав Bread's Drink – напій Бреда. Він складався з цукру, газованої води, ванілі, масел і горіхів коли. У рекламі писали, що цей напій укріплює, веселить і покращує травлення. Через 5 років Бредхем змінив назву на Пепсі-коли, якраз, на його думку, його напій допомагав від диспепсії, розкладу травлення. Бредхем почав розкручувати свій бренд, і у 1903 році світ побачила перша реклама Пепсі. Піонер-першопроходець автомобільних перегонів Барні Олдфілд у газеті Newburn Sun Journal казав, що Пепсі – це відмінний, освіжаючий, посилюючий напій. Він може допомогти під час нервових розладів, головному болі, істерії, меланхолії. Це чудовий стимулятор перед перегонами. Пепсі-кола ставала дедалі популярнішою, але у 1921 році у Сполучених Штатах обвалився цукровий ринок. Цукор став дорожчим, а Бредхем продовжував його купувати, і ось прибутки Пепсі-коли прийшли униз, і вона збанкрутувала. На суді Калеб Бредхем змушений був представити рецепт свого сиропу. Отже, на відміну від Кока-коли, чия формула зберігається у суворій таємниці, рецепт Пепсі відомий усім, хоча повторити його ще й досі ніхто не зміг. І ось компанію націоналізують, вона стає державною. Але через 4 роки її купує бізнесмен Чарлі Гуд, президент відомої кондитерської фірми, і він вирішує зробити з Пепсі справжнього конкурента Кока-колі. Він почав продавати Пепсі-колу у автоматах дешевше за Кока-колу. Тоді якраз була велика депресія, кожен цент люди рахували, і так Пепсі пішла підніматися. Успіху бренду сприяв вдалий маркетинговий крок. Пепсі-кола зробила рекламну акцію, учасники акції всліпу пили Пепсі-колу і Кока-колу і казали, що смачніше. За рахунком 3-2 перемогла Пепсі. Після цього Пепсі-кола почала активно наздоганяти Кока-колу. У 1971 році президент компанії Пепсі-кола зустрівся з Косигіним, важливим радянським урядовцем. Вони підписали угоду про товарообмін. І так Пепсі-кола почала продаватися у Радянському Союзі. Цікаво, що прибуток Пепсі-кола вкладала у продаж радянської горілки у Америці. А ще раніше, коли у 59-му році у Москві проходила американська національна виставка, Хрущов скуштував пепсі-коли, і фотографію Хрущова, який п'є пепсі, стало одним з рекламних брендів фірми. Пепсі-кола, звісно, не посунула керування Кока-коли на цьому ринку, але що ж, вона зайняла свою нішу і стала чудовим свідченням того, що не обов'язково бути першим, щоб мати успіх і пишатися собою. Ну а щодо засновника фірми Калеба Бредхема, то після продажу фірми він працював у банках, був почесним президентом державної залізниці, одним з засновників військово-морського заповідника Північної Кароліни і підтримував молодих талановитих фармацевтів. Він зміг переступити через одну невдачу, продавши пепсі-колу, і пішов далі, маючи з того щастя. Історії успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Жоква, готуйся! Бейбі Топ відкриває нову локацію. Маркет дитячих мрій стає ще ближчим. Більше іграшок, більше творчості, більше радості для дітей. 11 липня о 12:00. Велике святкове відкриття на вокзальній 26. Біля АТБ. Аніматори, майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграші. Свято, яке точно запам'ятається. Деталі на сторінці Бейбі Топ у Instagram. Бейбі Топ. Маркет дитячих мрій.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166.
3: Саня, друг, я пишу тобі лист, тому що вже давно тебе не чув, не бачу. 100 років вже пройшло.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Скучили за нашими любими слухачами?
1: Привіт-привіт!
2: Лесечка, скажи, будь ласка, що таке dance?
1: Танцювати.
2: Draw.
1: Малювати, але олівцями або фломастерами.
2: Paint.
1: Малювати фарбами. Ну, малювати ж можна по-різному.
2: Класно. Swimming for me is a great fun.
1: Плавання для мене – це дуже весело.
2: А як би ти сказала плавання?
1: Swimming.
2: Молодчинка. Ще я хотіла тобі похвалити, що я тепер регулярно займаюся фітнесом. І тобі раджу.
1: А я тобі раджу дізнатися, що таке фітнес.
2: Детальніше.
1: Fit в англійській – це почуватись здоровим, бути в формі.
2: Ага, тоді фітнес для тих, хто хоче бути в гарній формі та бути здоровим.
1: О, круто! До речі, я теж пам'ятаю, бо хочу бути такою.
2: А нашим слухачам порадимо займатися не лише спортом, а й англійською.
1: До скорих зустрічей!
3: З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
0: Телефон для запису 068 057 12 33.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, що подорожі – це не лише про напрямки, а про місця, де хочеться залишитися хоч на трохи довше. І саме таким місцем є Жовква. Місто засноване як ідеальне ренесансне поселення, вражає архітектурою, спокоєм і атмосферою. Тут кожен камінь розповідає історію. Замки, монастирі, ринкова площа – все надихає на неспішну прогулянку. Але справжню насолоду від подорожі дарує ніч.
1: Реклама.
0: Тиха, затишна, з комфортом, який ви знайдете в комплексі Копа. Сучасні номери, м'яке світло, тиша за вікном і турбота про ваш сон. Копа – це не просто готель у Жовкві. Це місце, де відпочиває тіло, а місто залишається у серці. Забронюйте свій спокій в Інстаграм на сторінці Копа Жовква. Свято в деталях.
2: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Реклама. Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: По рекламі. Це твоє.

0: Реклама.
1: Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «Це». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063 944 17 25.
2: Уявіть, одна дрібка – і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
0: Акула Мама – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Це була реклама без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.
3: Це Христина Соловій на вільному радіо Королівського міста. Слухайте мою пісню «Друга ночі».

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Без обмежень. Без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні Кайзервальду, Гараю і Вовковиці. Одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, скажений жовківський історик. Сьогодні в нас 6 липня. У цей день, у 1439 році, на Флорентійському соборі Папа Римський Євгеній IV і візантійський імператор Іоанн VIII підписали Флорентійську унію. Угоду, об'єднання між православною і католицькою церквами. Був там і київський митрополит Ісидор, який, між іншим, зображений у церкві отців Василіану у стінописі. Флорентійська унія заклала підстави для майбутньої Берестейської унії, яка створила українську греко-католицьку церкву. А у 1851 році у цей день народився Іван Левинський, український архітектор, педагог, підприємець, громадський діяч, який створив фабрику «Кахлі», який створив кілька важливих будівель у Львові. Можна сказати, що цей українець збудував принаймні половину Львова. І кахлями в українському стилі його прикрасив. Історії одного дня.

Твій особистий час на вільному радіо. Рубрика «Твоя хвилинка» з Роксоланою Квіткою. Слухай щовівторка, щочетверга та щосуботи. Дозволь собі посміхнутися.

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі.

0: Радіо. Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
0: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Hi guys!
1: Вітання усім! Сьогодні поговоримо трішки про кіно. Лесічка, що ж таке romantic films?
0: Романтичні фільми, звичайно ж.
2: Action film.
0: Бойовик.
2: Adventure film.
0: Пригодницький фільм.
2: Молодчинка. I prefer to watch cartoons with my kids.
0: Я надаю перевагу дивитись мультфільми зі своїми дітьми.
2: То як буде надавати перевагу?
0: Prefer.
2: А мультики?
0: Cartoons.
2: Яка ж ти розумничка.
0: Ти знаєш, сьогодні до мене на заняття прийшов хлопчик у костюмі Спайдермена. Було так кумедно.
2: Оце цікавинка. Слухай, до речі, Spider-Man. Чи знаєш ти, як розшифрувати це слово?
0: Так, звичайно. Spider – павук, man – людина. Людина-павук. Дуже просто.
2: Ну так, думаю, що наші учні про це знають. А тепер ще знають усі слухачі.
0: Тож, почуємось незабаром.
2: Гарного усім дня.
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів. Pro English School.
1: Місто Жовка, вулиця Львівська, 41.

0: Реклама.
1: Жоква, готуйся! Бейбі Топ відкриває нову локацію. Маркет дитячих мрій стає ще ближчим. Більше іграшок, більше творчості, більше радості для дітей. 11 липня о 12:00. Велике святкове відкриття на вокзальній 26. Біля АТБ. Аніматори, майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграші. Свято, яке точно запам'ятається. Деталі на сторінці Бейбі Топ у Інстаграм. Бейбі Топ – маркет дитячих мрій.
2: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Інстаграм за запитом «Селфі-студіо Жовква». Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. «Селфі-студіо» – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.
3: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Уявіть, старовинна Жовква. Місто вогників і тиші. Ви гуляєте вузькими вуличками, милуєтеся замком, слухаєте дзвони храмів, а потім настає вечір. Особливий вечір, який хочеться провести лише удвох.
0: Реклама.
3: Де знайти ідеальне місце для цього? Відповідь проста. Готель-ресторан «Копа». Тут починається справжня історія романтики. Спершу вечеря у ресторані. Свічки, легка музика, ароматні страви, які готуються спеціально для вас. Келих вина, щира розмова і час ніби зупиняється. А після вечері ви можете продовжити вечір у спа-зоні «Копи». Там є сауна, басейн, джакузі, усе, щоб розслабитися та відчути повну гармонію. І нарешті ніч у затишному номері готелю, де панує тепло і спокій. «Копа» – це не просто готель, ресторан чи спа. Це місце, де створюються спогади. Тут кожна деталь працює для того, щоб ваш вечір став по-справжньому незабутнім. Романтичний вечір у «Копі», коли кохання має свій смак, свій затишок і свою атмосферу. Свято в деталях.
0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовтво-мурований, Шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
2: Реклама на вільному радіо 068-955-11-66.
0: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі вільного радіо.

Я маю щось тобі сказати, послухай вже давним-давно. Не можу через тебе спати, без тебе щось мені не то. Колись з тобою так.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. ДР презентує на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме та програма, яка не дає нам застрягти десь у минулому, або опинитися в музичному вакуумі, або на узбіччі сучасних музичних тенденцій. Так, саме тут ми з вами завжди отримаємо порцію актуальної музичної продукції, яка лунатиме найближчим часом. Звідусі.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу це Вилбой з піснею «Пасажир».

0: велбой і його пасажир. Часом життя дивує нас такими несподіванками, такими карколомними поворотами. Що ти по-справжньому відчуваєш себе учасником атракціону під назвою «Американські гірки». Тож, міцно тримаємося і далі летимо своїми маршрутами. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Бувайте!
1: Гід. Гід на обрії.
2: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Реклама. Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Христос посеред нас є і буде. Радіопередача «Слово Боже» на щодень. І ми вже третю поспіль передачу присвячуємо святій тайні подружжя. Хто з нас не хоче мати ідеального подруга? Дівчина мріє про принца на білому коні. Хлопець мріє про добру таку жіночну, таку лагідну жінку. Ну, але дуже часто помиляються у виборі. Тому приходиться терпіти одне одному, оскільки недосконалі одне і друге. І тому життя так притирає одне до одного, і хто на це піддається, то тоді мають добре подружжя, коли живуть згідно з Божою заповіддю. А дуже важливо є, чи знають, яка головна ціль подружжя, бо кожен хоче сказати, що я хочу в подружжі бути щасливим. Але чи це головна ціль? Ну, подивимося. Отже, головна ціль подружжя, яка вона? Відповідь на це питання дає Святе Письмо. Господь чоловіком і жінкою сотворив їх і благословив їх і сказав їм: «Будьте плідні і множтеся, і наповняйте землю». Буття 1.17. Отже, перша і головна мета подружнього стану – це приводити на світ дітей. Найбільше добро людини на землі – це її життя. І Бог, даючи людині розплідну силу, наче ділиться з нею своєю творчою силою в тому, що кожній людині найдорожче. Це дуже великий привілей подругів – співдіяти з Богом у творенні нового життя та причинятись до існування людського роду. І ще одне. У серце кожного чоловіка і жінки Бог уклав бажання потомства та бажання увіковічнити себе і свій рід. Одначе діти не є власністю батьків, а даром Божим, як каже псалмопівець, спадок Господній діти. 127-й псалом. Діти є дітьми Небесного Отця. Бог віддає дітей батькам тільки на виховання, тобто батьки є, по суті, слугами Бога, які виховують дітей, виконують Божу волю. Ми вже роздумували про те, що називається приготуванням до шлюбу, а це є знайомство, заручини, оповіді, катехізація і сповідь. А зараз буде корисним застановитись над обрядом вінчання. Він повинен відбуватися в церкві перед полуднем під час служби Божої. Отож, обряди під час вінчання символізують майбутні обов'язки подружжя, а також ласки, пов'язані з цією тайною. Наречені, молодий і молода, приходять до церкви зі свідками і весільними гостями і стають у притворі. До них виходить священник, одягнений у ясні ризи, епітрахиль і фелон. Наречені запевняють його, що добровільно хочуть одружитися і що досі не шлюбували і не обіцяли ніякій іншій особі подружньої віри. Після цього священик під час псалма вводить молодят до церкви перед тетрапод, на якому лежить Святе Євангелія. Після ектенії священик читає молитву, в якій просить Бога наділити наречених усіма благами, благословить обручки, одягає їх на четвертий палець правої руки нареченого і нареченої, промовляючи відповідні слова. Наречені клякають, кладуть праві руки на Євангеліє, а священик зв'язує їхні руки кінцем епітрахиля, що символізує нерозривність подружжя, і промовляє слова присяги, які наречені повторюють вголос. Склавши присягу, подружжя встає, цілує Святе Євангеліє, а священик молиться і потім вкладає на голови молодого і молодої вінець, що є символ перемоги, яку отримали наречені, зберігаючи невинність. Відтак, після апостола і Євангелія відповідних молитов, священик знімає вінці, бажаючи подружжю Божого благословення у всьому їхньому подружжому житті, і закінчує відправу малим відпустом. Після вінчання відбувається те, що в Кані Галилейській, куди був запрошений Ісус. Очевидно, у веселищах слід дотримуватися міри, щоб не втратити Божих ласк, щойно отриманих. Якщо весілля відбувається в суботу, а переважно так і є, то могло б спокійно закінчитися біля опівночі. Та, на жаль, воно триває майже до ранку. Отож, після нього хто має силу і охоту йти на службу Божу? Лягають спати. А ось дуже цікавий приклад. Чекаське щоденне видання в 1990 році помістило фотознимок молодят, які звінчалися на цвинтарі біля могили батьків нареченої. Чому? Бо мали гаряче бажання стати добрим подружжям і гідно виховати своїх дітей. Покійні батьки нареченої були зразком, прикладом чесного християнського подружжя, тож молодята просили священника, щоб він поблагословив їх на цвинтарі і благав Христа Спасителя, аби вони були вірними один одному аж до смерті. Це ми оповіли про головну мету подружжя. А яка ж другорядна мета? Це є взаємна поміч, особисте добро і щастя подругів. Чоловік і жінка так створені Богом, що вони себе взаємно доповнюють. Так є. Чоловік і жінка в подружжі несуть спільний тягар і спільну жертву, тому Бог хоче, щоб вони мали також наче нагороду за свою жертву, спільну приємність, задоволення і радість. Тому Бог дозволяє одруженим те, що поза подружжям ніяк, ніколи і нікому не дозволене, бо це виключно привілей подружнього життя. Звідси всяка статева приємність поза подружжям є грішною і недозволеною, бо головна ціль подружжя – це народження і виховання дітей, а не тільки особиста приємність. Одначе і в подружжі треба берегтися гріхів, які нині широко розповсюджені. Це гріхи нечистоти. Подружжя має бути чистим. Та як часто подруги нехтують головною метою подружжя, а тілесну приємність роблять своєю ціллю. І в цьому якраз полягає гріх. Тому то нині стільки нещасливих подруж. А знехтування Божим планом родить несмак, неспокій совісті, гріх, незгоду і руїну. Переступлення Божого закону завжди мститься на людині. Німецький кардинал Фаульгабер, пригадуючи одруженим їхні відповідальні обов'язки перед Богом, каже: «Весільні вінки скоро зів'януть, весільні пісні прогомонять, але присяга, зложена того дня перед Господом і перед Його престолом, у дні Божого суду буде стояти аж в книзі життя або в книзі проклятих». Отож, подружнє щастя не залежить від того, чи була дуже дорога сукня, чи тільки одна пара брала шлюб, не від того, чи було гостей, чи були дорогі подарунки. Все залежить від поважного трактування подружнього життя, а Господь не відмовить своєї ласки. І ще один приклад. Після шлюбу молодий запитав отця: «Отче, скільки вам заплатити?» «Хто яку жертву зробить, таку й приймаємо», – відповів священник. І молодий зробив жертву. А тому, що був дуже скупим, то дав лише 5 франків. Минуло декілька місяців, і якось випадково отець парох зустрівся з цим молодим чоловіком. «Як живете, пане?» – запитав отець. «Ой, не питайте, то не жінка, а змія». Отець усміхнувся і сказав: «А ви хотіли, щоб за 5 франків була ліпша?» Чоловік і жінка повинні любити один одного, бути один одному вірними і допомагати один одному у будь-яких обставинах життя. Послухаймо лишень слово святого апостола Павла з листа до Ефесян. «Коріться один одному в Христовому острасі. Жінки нехай коряться своїм чоловікам, як Господеві, а чоловік – голова жінки, як і Христос – голова церкви, свого тіла, якого він Спаситель. Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і видав себе за неї. Так і чоловіки повинні любити своїх жінок, як свої тіла. Бо хто любить свою жінку, себе самого любить. Отож, між членами подружжя повинна бути не лише фізична любов і не просто людська любов, Між ними має існувати такий зв'язок, як між Христом і церквою, і навпаки, їхня любов повинна бути свята. І ще одне, не слід обожнювати другу сторону, бо людина є істотою, що проминає, а не Богом. Кохаючи один одного, чоловік і жінка повинні бути терпеливими щодо недоліків характеру своєї половини. Не криком і злістю можна вплинути на чоловіка чи дружину, а добром, терплячістю і молитвою. Сварки ще ні до чого доброго не привели. Де немає згоди, там немає радості і спокою. Погляньмо на хвилинку на скорчену жінку, яка 18 років тяжко терпіла. Ми знаємо, що це робота сатани. Коли ж підвести очі та поглянути навкруги, то що побачимо? Та побачимо, як багато молоді придавив гріх, зігнувши їх до землі. Ось дитина лінива до науки, а тут син пияк. Ось той лишив жінку, а дочка пішла в секту. Той став злодієм, а та пішла на злу дорогу. Цей втопився в бізнесі, а той нещасний священик потоптався ту тайну священства. Це все наслідки. А де є причини? Вони є. Вони є і вони різні. І в їхній основі брак доброго виховання або його цілковита відсутність. Зателефонувала молода мати до професора. Відколи розпочинати виховання дитини? А скільки їй років? 3 місяці. Ви запізнилися на 3 місяці, відповів професор. Влучна відповідь. Та все-таки і професор трохи помилився, бо виховання, чи то радше скажу дбання про нього, розпочинається ще задовго до її зачаття. Саме так. Бо що таке виховання? Це збір усього доброго, корисного, гарного і благородного, здорового, святого, що хочемо бачити в наших дітях. І звідки це добро черпати дітям? З 2 джерел – від Бога і від батьків. А зараз хотілося би сказати декілька слів про мішані подружжя, коли одна сторона належить до католицької церкви, а друга – ні. Відразу скажу, церква ніколи не схвалювала мішані подружжя. Чому? Бо в таких подружжях майже неможливо правильно виховати дітей. Такий зв'язок не приносить справжнього задоволення. Католикові грозить небезпека втратити віру. Врешті, не католик може будь-коли покинути свою половину і вступити в новий подружній зв'язок. А святий Амвросій каже, у досконалому подружжі мусить бути єдність. А в такому подружжі про це не може бути й мови. Церква може визнавати мішане подружжя лише за таких умов, коли обидва члени подружжя обіцяють виховувати дітей у католицькій вірі, коли католицька сторона зобов'яжеться схилити другу сторону до пізнавання і прийняття правдивої віри. Коли некатолицька сторона зобов'язується не забороняти другій стороні жити згідно із законами її релігії. А якщо християни-католики все-таки вступають у такий зв'язок без благословення католицької церкви, то що тоді? Тоді вони скоюють смертний гріх і не можуть бути допущеними до прийняття святих тайн. Їм буде дозволено це робити тільки тоді, коли вони щиро розкаються і підпорядкуються вимогам католицької церкви. Інколи до священника приходять молоді люди, які вже прожили якийсь час в подружжі, і кажуть, ми втратили любов, ми втратили повагу одне до одного, ми стали зовсім чужими людьми. Він приходить з роботи, включає телевізор і сидить біля телевізора, вона у своєму телефоні, діти десь там, не знаю, і ось каже, як нам повернути все те, що ми мали? Як нам навчитися розмовляти між собою? І священник дав добру пораду. Ви вже не маєте між собою мови любові. Ви вже не маєте про що поговорити, ви не маєте спільного інтересу. Почніть це відновлювати мовою вервиці. Погодіться між собою, що ви в тій і в тій годині щоденно будете відмовляти вервицю. І за якийсь час прийшли обоє щасливі. Ми відновили те, що ми мали. Ми, немовби, по-новому закохалися одне в одному. І тому так дякуємо нині Богородиці за ту велику ласку, яку вона нам вимолила у свого сина для нашого подружжя. А вам, Отче, дякуємо за добру пораду. Це ми читали із книжки «Молитовні роздуми» отця Василя Мендруня. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Вечірню казку для маленьких українців із чарівною Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Катеринку та маленьку пташку. Одного сонячного ранку маленька Катеринка гуляла в саду, де пахло стиглими яблуками та свіжою травою. Раптом під старим розлогим кущем вона помітила щось маленьке та сіре, що відчайдушно тріпотіло крильцями. Це була крихітна пташка, яка випала з гнізда і ще не вміла добре літати. Дівчинка дуже зраділа такій знахідці. «Яка ти мила!» – вигукнула Катеринка. «Я заберу тебе додому, посаджу в гарну клітку, буду годувати смачним зернятком, і ми завжди будемо разом». Вона обережно взяла пташку в долоні. Маленьке серце пташини калатало так швидко, ніби хотіло вистрибнути з грудей. Катеринка принесла її в кімнату, але пташка не хотіла їсти зерна і сумно дивилася у вікно, де в небі кружляли її родичі. Того вечора Катеринка помітила, що очі пташки стали зовсім сумними, а крильця опустилися. Дівчинка зрозуміла, пташці не потрібна золота клітка чи найсмачніша їжа. Їй потрібна воля і рідний дім. Зітхнувши, Катеринка винесла пташку назад у сад, підняла руки до неба і прошепотіла: «Лети, маленька, будь щасливою там, де твій дім». Пташка востаннє змахнула крильцями, ніби дякуючи, і злетіла на гілку, де на неї вже чекала мама. Катеринка відчула, як на душі стало тепло. Вона зрозуміла, що справжня любов – це не володіти кимось, а дарувати свободу та піклуватися про те, що краще для іншого. Повчання діткам. Любі малята, пам'ятайте, що справжня доброта – це не залишати все цікаве чи гарне собі. Тварини, пташки та навіть квіти найкраще почуваються там, де їхній дім на волі. Любити означає дбати про щастя іншого, навіть якщо для цього потрібно його відпустити.
2: Партнер солодких снів вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: У рекламі.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

Історія одного хіта на вільному радіо. Ця прекрасна і, треба сказати, досить зухвала пісня стала другою піснею Мілен Фармер, назва якої спочатку англійською мовою була «Beyond My Control». Лірика Каліфорнії багато в чому меланхолійної. Вона описує любов до Лос-Анджелесу, розповідає про романтику доріг. Мілен Фармер розповідала, що якби життя почалося спочатку, то вона хотіла прожити його саме в Америці. А відомий психолог Хью Роє висловлювався про цю пісню як про символ переродження через вигнання. У витонченому і неймовірно поетичному тексті пісні простежується гра слів французькою та англійською мовами і присутні різні літературні посили. Наприклад, фраза «Настає ніч і настав час, і я слабну» від байдужості і інертності, в яких перебуваю. Це наслідування французького вірша «Міст Мірабо» Гійома Аполінера. І ще один досить цікавий факт. У кліпі на цю пісню в ролі нічних метеликів знімаються реальні представниці цієї найдавнішої професії. Саме з ними Мілен Фармер обговорила свій образ і настільки вжилася в нього, що пізніше в одному з інтерв'ю заявила: «Свобода для мене подібна дівчині, яка торгує любов'ю на бульварі Голлівуду. У кожному з нас є вульгарна сторона, яку ми придушуємо».

Я, невідомий хорунжий Степан Жало, запрошую вас кожної будньої ночі зігрітися з нами у радіопрограмі «Окопна свічка». Тільки тут ми поділимось з вами спогадами, музикою та думками тих, хто тримав і продовжує тримати фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Честь і слава!

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче. Будемо зігріватись.
1: Заливає під чоло. Чи це я, чи тіні, що на стінах креслять свій танок? Це реал, чи сни ватло? Це насправді зараз, чи видиво з моїх думок? Мені цікаво, як і чому, здається, сила виростає більше з кожним днем. Вогонь мій розжене пітьму, але боюсь, контроль цієї сили промине. По очах читав твій стан, проникав твоє майбутнє, його погляд навпростець, в твою правду і обман. Та єдине, що не міг, він передбачить свій кінець. Є жити час, і час сконать, потиснуть руку Богу. Є жити час на дивина, коротка ця дорога. Ми народжуємось знов, в час, як вкаже нам любов.
0: Дякую всім, хто був поряд із нами. Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах.

0: там, де звучить справжнє, там, де межі стираються. Це
1: Неформат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Неформат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Кам'яний гість». Український рок-гурт, створений в 1998 році у Києві. Їхня творчість вирізняється поєднанням сучасного рок-звучання з мелодійністю етнічних мотивів, що надає їхній музиці унікального колориту. Їхні тексти охоплюють широкий спектр тем – від любові та радості до війни та сенсу життя, що робить їхні пісні близькими та зрозумілими для багатьох слухачів. Окрім традиційних інструментів, у своїх композиціях «Кам'яний гість» використовує флейту та губну гармошку, що додає їхньому звучанню особливої глибини та самобутності. У 2015 році гурт випустив альбом «70-80», у якому представив україномовні версії пісень легендарних рок-гуртів 70-х та 80-х років, таких як «The Beatles», «The Doors», «Queen» та інші. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!
1: Над жовтим полем тихий ранок. Проснулось сонечко, зіва. Щебечуть пташки пісню мирну, туман на ниву осіда. Поміж стеблом, листом махровим, пливе повітря з молоком. Розмили крапельки вологі, думки замішані зі сном. Осоння хмари пропливають, на землю падає їх тінь. Яскраві сонячні поляни, біжить по світу смутку кінь. Соняшникове поле жовте, за небокраєм зник туман. Містичним коником квітковим по лугу стелиться дурман. Барвисті фарби запалають, в зеніті сонце промінь грай. Соняшникове поле квітне, з діброви тоне літа май. Зійде туман з посівів сонця, на Україну прийде мир. Повітряний вологий смуток залишить нас, поглине вир.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв, честь і слава.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Вільний неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Колір ночі». Український музичний колектив із міста Ржичів. Їхній стиль можна охарактеризувати як соціальний рок, адже тематика пісень торкається сучасної ситуації в Україні, соціальних проблем та історичних подій. Гурт був заснований 27 червня 2010 року, коли вони вперше виступили під назвою «Колір ночі» на Дні молоді у Ржичеві. Пісні «Колір ночі» вирізняються глибоким змістом та емоційністю, що не залишає байдужими слухачів. Їхня музика – це поєднання агресії та лірики, що відображає реалії сучасного життя та спонукає до роздумів. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Це хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй.
1: Знову сирени, знову не сплю, знову незмінний стан світу, знову стріляють, знову гублю першу здобуту освіту, знову летючий, знову нічний погляд далеко за мгори, знову гнітючий та палахкий шквал червоніє над морем. Тільки би знати, що там буде, де мудрість святого народу. Не відихнути нам, козакам, поки цунамі над бродом.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!